یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 29 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ چین کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 20 جاپانی کمپنیوں اور اداروں کو ملک کی برآمدی کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اور متسوبشی الیکٹرک اور متسوبشی ہیوی انڈسٹریز کے ذیلی ادارے شامل ہیں۔ بیجنگ نے فہرست میں شامل اداروں کو نایاب دھاتوں سمیت فوجی و غیر فوجی ہر دو مقاصد کے لیے استعمال ہو سکنے والی اشیاء کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت تجارت نے پیر کو کہا کہ مذکورہ 20 ادارے جاپانی فوجی صلاحیتیں بڑھانے میں شریک ہیں۔ چینی وزارت نے 20 دیگر جاپانی کمپنیوں کو واچ لسٹ میں شامل کر کے ان پر سخت برآمدی کنٹرول کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس نے اس امر کی تصدیق میں بقول اس کے ناکام رہنے کا حوالہ دیا کہ ان کمپنیوں کو فروخت کردہ اشیاء کو آخر کار کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اعلان فروری کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس وقت بھی چین نے 20 جاپانی اداروں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا تھا۔ وینزویلا میں بدھ کے روز یکے بعد دیگرے آئے 2 تباہ کن زلزلوں کے بعد امدادی ٹیمیں اور پڑوسی ملبے تلے دبے افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ زلزلے سے 1450 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگیز نے بتائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اطلاعات کے مطابق 3150 افراد زخمی اور 12721 بے گھر ہوئے ہیں۔ 750 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسپیس ایکس کے زیر انتظام سٹار لنک نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی وینزویلا کے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ تک مفت رسائی فراہم کر رہی ہے۔ متعدد ممالک سے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے تلے پھنسے لوگوں کی تلاش کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تاہم ان کوششوں کے لیے درکار وقت محدود ہے کیونکہ 72 گھنٹوں کے بعد زندہ رہنے کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں۔ امریکی خبر رسائی ادارے ایکسیوس نے خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے بند کرنے پر اتفاق کیا ہے اور انہوں نے منگل کو مذاکرات کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایکسیوس نے اتوار کو اپنی رپورٹ میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیا۔ یہ بات چیت قطر کے دارالحکومت دوحا میں متوقع ہے۔ عمان کے ساحل کے ساتھ گزرنے والے ایک مال بردار بحری جہاز پر جمعرات کو ایران کی جانب سے حملے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان آبنائے ہرمز پر فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ تہران دونوں ممالک کی دستخط کردہ مفاہمت کی یادداشت کی بنیاد پر ان بحری جہازوں پر حملوں کا جواز پیش کرتا ہے جو ایران کے مقرر کردہ راستوں پر نہیں چلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اتوار کو عراق میں صحافیوں کو بتایا کہ آبنائے ہرمز ایران کے زیر انتظام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی دوسرے ملک یا ادارے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ ملکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: اوکائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
3: سگوک تانوشکاتا دیس، شاشین او تاکسان توریماشتا، それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ہاروسا میاں سے کہتی ہیں،
2: お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: すごく楽しかったです。
0: بہت مزہ آیا۔
3: شاشین او تاکسان توریماشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
3: سورے کارا او سوبا مو تابے ماشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
3: توتیمو اوئیشیکاتا دیس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دیس کا،
0: اچھا،
2: یوکاتا دیس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں با جاری رکھتی ہے،
3: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتس دیشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
4: تانوشی ریوکو دیشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
2: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
3: سگوک تانوشکاتا دیس، شاشین او تاکسان توریماشتا، سورے کارا او سوبا مو تابے ماشتا، توتیمو اوئیشیکاتا دیس۔
2: سو دیس کا، یوکاتا دیس نے۔
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے بہت مزہ آیا۔
3: すごく楽しかったです。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں۔
0: سگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکاتا دیس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے۔ مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکاتا دیس یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکاتا دیس، سگوک تانوشکاتا دیس۔
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئیشکاتا دیس ہے، جو اوئیشی دیس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکاتا دیس ہے، جو ای دیس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکاتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دیس کو بدل کر دیشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلاً شنسٹس یعنی ہمدرد کسی اسم سے پہلے شنسٹس نہ ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسٹس دس ہوگا۔ شنسٹس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ بنے گا شنسٹس دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
6: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪kaisa tha?
0: 大阪、マグロビジャパンの一大都市。どうでしたか？意味は kaisa tha? इसमें どう、यानी kaisa के बाद चूंकि देशता आया है, तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजरबे की बात है।
7: よかったです。
1: अच्छा था।
0: よかった。ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सेगा है।
7: とても賑やかでした。
1: बहुत पुर रौनक था।
0: とても के मायने हैं बहुत और निगिया का देशता ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सेगा है।
1: तो सामने मुकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देशता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगिया का देशता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا۔ شاندار ایک ای اس میں صفت ہے۔
5: سبراشی، سبراشی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: سبراشکتا دس، سبراشکتا دس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
2: اوکائری ناسائی۔
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید۔ کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے۔ افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: اوکائری ناسائی،
9: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے۔
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: हिरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई अकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
0: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योतो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔
1: جی، اور یقیناً آرام دہ بھی۔